glade jord. Våråret og etten kyste drage fyrt. Eben må snall finne blive et gang hine kort. Binne på mannen